а той зазнат. Уредує муца, са навколо говорят. Сели да их не би бил добър момент. Сели да их не би бил секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, мамам вечерю. Из утри мам службо, разумам, разумам. Сорек лежи право, ампак най-върсо виле да съм се мало срал. Като тин съм слышал, че с неки дни бая да се спит, но не сте говорил.